0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Matteus.
2: 20. kapittel. Han kallaði nú hinar 12 lærisveinar sunnar til sunn og gav taimon vald yfir óreinon anton, at reka tær ut og at grua hverja sjuko og hvern veikleika. Hetta eru nøvn hinna 12 apostla. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas, bróður hansara. Jakob, sonur Sebedeus, og Johannes, bróður hansara. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matthäus tollare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisni hei navne Tadeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendi Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hetningarnar, og færi ikkje inn og i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, Rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøje sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid hava finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fajet tikkun ikkje gudl, etla silvor, etla kåpar i belte tikkara. Ikkje tasko at færast vi, ikkje tvær kyrstlar, ikkje skeggvar, ikkje stav, to i arbeidsmævren føgjusvina verdur. Her som tid komme inn og i boi etla bygd, spyrje etter her hver og i til verdur, og vere tja honom inntil tid færast det hiane. Ta i tid komme inn i hus, så helse tog. Ta huset til verst, så komme friurtikkare iver til. Men til ikkje verst, vende friurtikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje teker imot tikkon, og ikkje lustar etter åren tikkare, så færre ut ur tog huset, etla tog boie, og riste dusti av foton tikkare. Sannelige sier tikkon, Sodoma og Gomorralande skal gengast friere domstegin enn tog boie. Jeg sendte tikkun ut som seg mitt og i middelen ulvar. Vere tog klotjer som ormar og einfalder som duvor. Men vere tikkun fyrir menneskjonon. Tog teg færa djeva tikkun opp til domstolar og huflontja tikkun i synagogon søgnon. Tid skulle vera letter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir munaskuld. Taimon og hetningunum til vitnesbor. Ta i tegne og djeva tikkun upp, sture ta ikkje fyre kvosso etla kvæti skulle tæla. Ta i tæ skal vera tikkun givi i somustund som tid skulle tæla. Ta eru jo ikkje tid i tæla, nei, ta er ante fægistikkara som tælar i tikkun. Brover skal djeva brover upp til deia og fægir badensøyt. Og bøten skulle reisa seg mot foreldron og volda deia terra. Tid skulle vera hetair av öllun fyrir navns mons skuld. Men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje ettertikkun og enn boie, så flutje til en annan. Ta i sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera litner vi boier Israels og en menneskasoneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnum, ei heldur tænaren iver herra søgnum. Ta læresveinunum nå mykje, at han verir som mestar i hans herra, og ta tænaranum nå mykje, at han verir som herra i hans herra. Heva ta kalla husbøndan be Elzebul, hvordan mykje meire ta ikkje husfolk hans herra. Tid mo og tog ikkje reast tei, Tui anki dult som skal ikkje vera oppenbera, og anki lant som skal ikkje vera kunnet. Ta som jeg sier tikkun i myskrunnen, tale ta i ljósunnen, og ta som tikkun vera lutt i øyra, præd ikkje ta oppi atesjunnen. Og öttust ikkje fyrir taimun og drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, Öttest heldur han som kan forkoma bergsal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir en småpening, og kvörkjön tarra fettlor til gjerar utan fægir tikkara vil. At ikkon er å enta öll haren i å høtta noen talt. Vere tog ikkje ratter, tid er å meire verter enn mennkjer spurvar. Kvört han som tog kjennest vi med fyrir menneskjön, han skal eisni e kjennast vi fyrir fægirmuinnon som er i himle. Men tann og avnoktar med fyrir menneskjön, skal eisen e avnokta fyrir fægirmuinnon som er i himle. Hugsi ikkje at e komin vi frie til gjerrar. E ikkje komin vi frie, men vi svøre. Toi e komin at valda ósemju mellom mann og fægir hansara, mellom døttur og móur hennara, mellom sonarkonu og vermóur hennara. Husfolk mansens skal vera futsindar hansara. Tann og elskar fægir edla móur meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og elskar son edla döttur meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og tekur ikkje krossun og fylgjir mer etter, mi ikkje verdur. Tann og bjargar lúvisunun skal missa te, og tann og missir lúvisut fyrir muna skuld skal bjarga tøy. Tann som tekur imóti tikkun, tekur imóti mer. Tann som tekur imóti mer, tekur imóti honum som sendi meg. Tann som tekur imóti profete, tog han profetor, skal få somu lön som profetor. Tann som tekur imóti einon rattvoisun, tog han ein rattvoisur, skal få somu lön som ein rattvoisur. Tann og gjevur einon av hesson som av og best bikar av kaldun vatni a drekka, tog han lærisveinur, sannelige sige tikkum, han skal alls ikkje missa lønsøyna. Matteus, 11. kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnun 12 lærersveinun søyrun hese bo, fór han hegane ut at læra og prætika i bujun terra. Ta inn og Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun søyrun og let sia vi han, Erstu tann og kjemur, etla skulle vit vanta en annan? Jesus svera i taimon, Færju sige Johannes fra tui som tid høyru sutja. Blind sutja og lemen genga. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa upp og evangelie vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker sær ilta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkjum Johannes. Hvert fóru tid ut i øyemørsen at sutja? Rør og svætjar fyrir vindunum? Etla hvert fóru tid ut at sutja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum? Etla hvert fóru tid ut at sutja? Profet? Ja, sige tikkum, og meir enn profet. Tui hann tann og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gera tær við tuin til reier. Sannelig jeg sige tikkun. Større enn Johannes Døypar åndkjenslin frammellan tærra og i føddur av kvinna. Men hinn minsti i rujtje himmerujtjes større enn han. Men fra døvun Johannes Døypara inntil nu veri rujtje himmerujtjes tidsje vi valde. Vi et nøyta vald skrija menta tilsøyn. Tui allir profetanir og loven hefa profetera, luka til Johannes. Og, vilja tí teka vittui, han Elias og koma skal. Tann i øyru hefur at høyra vi, han høyru. Men hva skal er lukkuna hisa at vi? Hon lukkist bøtnun og sita av torkunum og ropa til onnurbøtn. Vid blåstu af fløytu fyrir tikkun og til dansa og ikkje. Vid sungu sorgarsonger og til grótu ikkje. Tu Johannes kom, han kvörstu at eðla drakk, og þeir sía, han hefur illan anda. Menneskjarsonurinn kom, han etur og drekkur, og þeir sía, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmefur, tollara og syndara. Tó, vísdómurinn í rattvísstjördur á bötnansvögnum. Ta fór hann að refsa búinar, her flestu kraftar gerir hansara voru gjördar, tói þar höttu ekki vent við. Væt her, korat sín,
3: veit her Bethsaida. Tui voru kraftagjerna som gjördar eru i tikkun, gjördar i Tyrus og Sidon, høttu tær lengt sugan vent vi i Setju og Ösku. Ta og esi i tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friere domstegin enn tikkun. Og tu Kapernaum, og i uppers littur til himmals, og i deia rujtje skal du støydas nýjur. Tui voru kraftagjerna som gjördar eru i tær, gjördar i Sodoma, heita stegi til henda det. Tå i sige tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn her. Og at herre tog tog Jesus til åra og sige, Jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at du hever dult dette for vysun og klokun og åpenbæra åmyndion til. Jeg, feir, tog så lyka i ter at vera skulde. Allt är lite mer upp i händer av fejermöjnen. Ongen känner sonen utan fejeren. Nej, heldur känner näkar fejeren utan soneren, utan och i soneren vill uppenbära han. Kom här till möjn ödelt hit och strävast och häva tungt att bära. Jag ska geva till kun kvillo. Tärkje åk mot att ikon och lär jag mer. Tog er späkförer och ejmjukor av hjärsta. Så skulle tid finna salon til kvilo. Kvilo. Tui ogumutt er gagnlitt og byrimuinn er løtt.
0: Matteus, 12. Kapitel.
3: Om til tuina gikk Jesus gjøknan ekur sabbat, og læresveinar hans har vært svenskjer og får at sluta øks og eta. Ta i farisier her nir sjå til, satt ut her vi han, hikk, Læresveinar tøyner gjerra til som ikkje løyvligt at gjerra sabbat. Han sverar i taimon. Her var tid ikkje lise hva David gjørte ta i han var svenkur og tair og i vihunan våro. Koso han får inn i husgods og at synesbreine som ikkje han hei løyvi at eta, ei heldur tair og i vihunan våro, men prestan eina. Eller her var tid ikkje lise i lovene at prestan sabbat vann halka sabbaten i templinom og det tog ikkje setjer. Men jeg sier til hun at her det som større enn tempelet. Men høttet ditt vita hva dette Jeg vil heva miskunn og ikkje offer. Så høttet ditt ikkje domfelt her og i segleiser Du i menneskesåneren herre sabbatsens. Så får han henne og kom inn i synagoget herre. Her var mævor og jeg visne hånd. Tar spurte han nu, løyveligt at grua sabbat, fyri at her kunde få åksta klia han fyri. Ta seg han vitt her, om ankor tykkara eier seg som sabbat dettur i ena gröv, hvor han som ta ikkje teker ui han og drever han opp hurater? Hvordan mengan meir nu ikkje menneske enn seier? Tui løyveligt at gjera vel sabbat. Så seier han vid mannen, Ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk atter som hin. Ta for og fariserer henne ut, og løttes hemmen ramot i honom, hvordan her skulle du få beint fyri honom. Men ta Jesus fikk hette at vita, for han borster henne, og mange fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit henne strenglige, ikkje at gjøre han kjente han. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tala vi Jesajas og profeti og sier, Hekk tænar møyn som jeg har utvalgt, elska i møyn som Salomon hever tokka til. Jeg skal leta anda møyn komme iver han, og han skal kunngjøre hetningun og ratt. Han skal ikkje træta og ikkje ropa, og ongen skal høre mal hans av gøtunum. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, Intill han nu först ratten fram till Sigur. Till namn hansara skulle hettningarna sida vån söjna. Nu var ein och i sätter vi av ytlån anta. Och som var blindor och stommor rättur till hansara. Och han grött i han så hans stomme täla i och sa. Tast av allt följt sig offer och säger. Man tar vera så att hette är Davidssonren. Men ta ju fariserarna hörde hetta söttet här. Det är bäst vi Beelzebul hövdinga hina ytlo anta hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus som visste kvätar huxa och säger vitt här. Kvörst rujtje som kömer i strujvis i kjolt läggs i öje. Och anken bojer som kömer i strujvis i kjolvan verar standande. Anke hus helter. Om nu Satan reker ut Satan är han komna strujvis i kjolvan. Kusso verar rujtje hans att ha standande. Reki enu ut hinar ytlo antar vi Beelzebul. Vi kvörjun reka ta sinner tikkara tar ut. Tar skulle ty vera domar artikkara. Men reki e ut hinar ytlo antar vi antagods. Ju rujtje gods koma til tikkara. Etla kusso kan neka færa innu i hus hins derska og rena ta som han eier. Utan han fyrst binder hins derska. Ta kan han rena hus hansare. Tan og ikkje vimmer, imot mer. Og tan og ikkje saunar vimmer, skiler sundur. Tui sige et ikkun, ödel sind og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar or imot menneskja sinunon, ta skal vera honom fyrirgiven, men tan og talar mot i heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgiven, kvörstju i hese tui, ella og hinne komande. Læt i anna kvørst træje vera gott og avvøkst tess gåan, ella læt i træje vera ringt og avvøkst tess ringan, tog av avvøkstnun kjennes træje. Orma avkom, hvordan kunne tid tæla gott tid som i ønter, tog moren tælar tæ som hjärsta offolt av. Gott menneska ber fram gott av innan gåa og tæ hivur til, og ringt menneska ber fram ønt av innan ønta og ut av hivur til. Men jeg sier tikkun, at menneskene skulle domstegn svære fyrir kvørst tømt år til tæla.
2: Toi etter åren tøynun skal du vera dømt rattvusur, og etter åren tøynun skal du vera dømt sekur.
3: Ta tågun ekrar av innan skriftlært og farisiar annan til åra, og søttu vi igjen, Mestare, okkun hei domt dessi at hekjen fra ter. Men han svære i taimon, Önt og átryggv att krifur tekin, men henne skal anki tekin vera gífi utan tekin Jónasar profets. Tói ens og Jónas vera trutjar deyar og trutjar nætur i búti hádursins, så skal menneskjasonurinn vera trutjar deyar og trutjar nætur i fengi gerarinnar. Men ur Ninive skulle stuja fram i dómunum sem að við hesi att og dómfelli hana. Tói der vendu vi, tói Jónas prætika i fyrirtæmun. Og hitje, her meir enn Jónas. Drottningin ur Súrlandi skal rysa upp i dómunum sem han vihessi att og dómfelli henne. Tui hon kom fra enda gerarinnar at høyra vísdom Salomons. Og hitje, her meir enn Salomon. Ta og hinn óræn i andin færen ut ur menneskjanum, gongur han av vatnleysun stövun og leitar etter kvílu, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hus mot, som vi får ur. Og ta i han kjemer her, ser han, at det stender tømt og er sjåpa og prøtt. Ta fer han av sted, og teker vi ser tjej ærar antar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så farner inn, ved at det byggvandi her, og et sætna kjatt i menneska vire verre enn et fyrra. Så skal eisne gengas jes i ønd og att. Men han enn tala i til fölkje, stovu móur og brøvur hansar utanfyrir og vildu tosa vi han. Ein segi nu vi han, móur tøyn og brøvur tøyn stand utanfyrir og vilja tosa vitte. Men han sværa i honum og i bær honum hese på. Hvor móur mun og hvor brøvur munir? Og han ratti ut håndina i vore lærersveinar sjunar og segi, Hikk, her móur mun og her brøvur munir. Tøy kvørt han og gjør vilja fægismunns som i himmelig han bror og syster og mover møyn.
0: Vi tar til Herre Jakobsen lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 20 kapitel. Han kallade nu hina 12 lärosvänner synar till syn och gav dem vald iver orainon anton. Att reka tar ut och att gruva kvarje sjuko och kvann vajkleika. Hette är hon övn hina 12 apostla. Fistur Simon som kallast Peter och Andreas bror hansare. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bror hansare. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matthäus tollare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisnia i navne Thaddeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendte Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hetningarnar, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinnar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, rujtje himmerujtjes kommen nær. Grøye sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid hava finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fáið tykkun ikkje gull eðla silvur eðla kópar í belti tykkara. Ikkje tasku at ferast við, ikkje tvær kyrstlar, ikkje skeggvar, ikkje stef, tói arbeidsmæðurinn føgi sína verður. Her som tit komi inn og í búi eðla byggt, spyrji eftir her hveru til verður og veri tjá honum intil tit ferast þig hérna. Tói tit komi inn og í hús, svo halsi tói. Ta huset til verst, så kommer friurtikkare iver til. Men til ikkje verst, vende friurtikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje teker imote tikkon, og ikkje lortar etter åren tikkare, så færre ut ur tog huset, etla tog boie, og riste dosti av foton tikkare. Sannelige sier tikkon, Sodoma og Gomorralandet skal gengast friere domstegin enn tog boie. Jeg sendte tikkun ut som seg mitt og i middelen ulvar. Vere tog klotjer som ormar og einfalder som duvor. Men vere tikkun fyre menneskjonon. Tog teg fer at djeva tikkun opp til domstolar og huflontja tikkun i synagogon søgnon. Tid skulle vera letter fyre landshøvdingar og kongar fyre munaskuld, teimon og hetningunon til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun opp Store tar ikkje fire kvosso etla kvetis kolotela. Tog te skal vera tikkun givi i somostund som tids kolotela. Te jo ikkje tid å tela, nei, te ante fægstikkara som telar og tikkun. Brover skal geva brover opp til deia og fægir badensøyt. Og bøten skulle reisa seg mot foreldron og volda deia terra. Tid skulle vera hætager av ödlun fyrir navns måns skuld. Men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje ettertikkun og enn boie, så flutje til en annan. Ta i sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera litner vi boier Israels og en menneskasåneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnun, ei heldur tænaren iver herra søgnun. Det læresveinen hon nå mykje, at han veri som mestar i hans herra, og det tænaren hon nå mykje, at han veri som herr i hans herra. Her var det kattla husbøndan Beelzebul, hvordan mykje meire ta ikkje husfolk hans herra. Tid må og tog ikkje reast hei, tog ikkje dult som skal ikkje veri åpenbæra, og ikkje lønt som skal ikkje veri kunnet. Det som jeg sier tikkun i myskrunnen, tale til Eliosunum, og til som tikkun vire lutt i øyra, prædde ikkje til oppiatesjonum. Og øttest ikkje fyrir taimon og i drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, øttest heldur han som kan forkoma bergsal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir en småpening, og kvörkjen tarra fettlor til gjerar utan fægir tikkara vil, Og tikkun jo enta öll haren i høttunum talt. Vere tog ikkje rattir, tid jo meire verter enn mennkjer spurvar. Hvert han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisen i kjennest vi fyrir fægermøynon som i himmelet. Men han og avnoktar med fyrir menneskjon, skal eisen i avnokta fyrir fægermøynon som i himmelet. Hoks ikkje at jeg kommet vi frie til gjerrar. Jeg ikkje kommet vi frie, men vi svøre. Då jeg kommet at valda åsemjo mellom mann og fæger hans herra, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hans herra. Tann og jeg elskar fæger eller mor mer enn meg, mig ikkje verdur. Tann og jeg elskar son eller døtter mer enn meg, mig ikkje verdur. Tann og jeg tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mig ikkje verdur. Tann og bjergar løyvesøynon skal missa til, og tann og misser løyvesøyt fyrir møyna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur imot tikkun, tekur imot mer. Tann som tekur imot mer, tekur imot i honom som sendte meg. Tann som tekur imot profete, tøy han profetor, skal få som løn som profetor. Tann som tekur imot en rattvøysun, tøy han en rattvøysur, skal få som løn som en rattvøysur. Tann og gjevur einun av hesson som av og best bikar av kaldun vatni a drekka, tøy han læresveinur, sannelig sige tikkun, han skal alls ikkje missa løn søyna.
0: Matteus, 11. kapittel. Ta ois og Jesus var livur a djeva hinnun 12 læresveinun søyna hesse på, foran hegane ut at læra og prætika i bujun terra. Ta inn og Johannes og i fengahusen og fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinen og søgnen, og let sia vi han, Erstot han og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Færjo sia Johannes og fratui som tid høyre og sutja. Blind sutja og lemen genka. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Deir rysa opp og evangeliet vera bo av fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg illta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Hvert fore tid ut i øyemørsen at suttja? Rør og svetjar fyrir vindunum?
1: Etla hvert fore tid ut at suttja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahøllunum? Etla hvert fore tid ut at suttja? Profet? Ja, sige tikkun, og meir enn profet.
0: Tui han tann og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan ter. Han skal gera ter vi tuin til reier. Sannelig jeg sige tikkun, større enn Johannes Døypar ønskjens din frammetlen terra og i føddur av kvinna. Men hinn minste i rujtje himmerujtjes større enn han. Men fra døvun Johannes døypara inntil nu veri rujtje himmerujtjes tidje vi valde. Vi et nøyt av vald skria menn til tilsyn. Tui allir profetanir og loven hava profetera, lukka til Johannes. Og vilja tid teka vitt tui? Han Elias vi koma skal. Tann i øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hver skal lukkana hisa at vi? Hon lukkast bøtnun og sita av torkunum og ropa til ånderbøtn. Vi blåstu av fløyte fyrir tikkun og til dansa og ikkje. Vi sunko sorgarsonger og til gråtu ikkje. To Johannes kom, han kvørstjo at eller drakk, og til sia, han hefur illan anda. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og til sia, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmevur, tollara og syndara. To, vissdomeren i rattvistjördur av bøtnonsøgnum. Ta fór hann að refsa bújinar, her flestu kraftar gerir hansara voru gjördar, tói þar hættu ekki vent við. Væt her Korazín, væt her Betsaida. Tói voru kraftar gerirna som gjördar í tikkun, gjördar í Týrus og Sidon, hættu þar lengt svojan vent við í Setju og Ösku. Tó esi í tikkun, Týrus og Sidon skal gengast friari domstegin en tikkun. Og tu Kapernaum, og i oppe er slittur til himmels,
2: og i deia rujtje skal du støytast nýjur. Tui voru kraftargerinar som gjördar eru ut her, gjördar i Sodoma, heita stegi til henda det. Tau i sige tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn her. Og at herre tui tog Jesus til åra og segi, Jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at du hefur dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndi om det. Jeg feir, tui så lukka i ter at vera skulde. Alt lite mer upp i hendur av feir munnen. Ongen kjenner sonen utan feiren. Ei heldur kjenner nekar feiren utan sonaren utan og i sonaren vil åpenbæra han. Kom her til munnen öll tid og strevast og hefa tungt at bæra. Jeg skal geva tikkun kvilo. Tæki og mutt av tikkun og læri av mer. Tui eri spekfører og eimjúkur av hjärsta. Så skulle tid finna salon tikkara kvilo. Tui og mutt er gagnlitt og byri mun er løtt.
1: Matteus 12. Kapitel Om til tøyina gikk Jesus gjøknan ekur sabbat, og lærisveinar hans har vært svenskjer og fór at sluta øks og eta. Ta i fariserarne sjå til jeg, søtt ut her vi han, Hikk, lærisveinar tøyner gjerra til jeg som ikke løyveligt at gjerra sabbat. Han sverar i teimon, Her var tid ikke lise hva David gjørte ta i han var svenkur og teir og i vi hunnån våro. Hvordan han får inn i husgods og at synesbreine, som ikke han har løyvi at eta, Ei heldur tær, og i vihunnen våru, men prestan eina. Eller hefa til ikkje lýsi i lovene at prestan sabbat, vannhalka sabbaten i templinum, og eru tog ikkje setjer. Men i sige tikkun, at her det som større enn temple. Men høttu tid vita hva dette Jeg vil hefa miskun og ikkje offer, så høttu tid ikkje domfelt tær og i segleiser Tui menneskasonurinn herre sabbatsens. Så fór han hene og kom inn i synagogut herra. Her var mævur og hei visna hånd. Tar spurtu han nu, løyvelitt at grua sabbat, fyrir at her kundu få okkursta klei han fyrir. Ta segi han vitt her, om ankur tykkara eier seg som sabbat dettur i ena gröv, Hvor han som tar ikkje teker ui han og drever han opp hurater? Hvordan mengan meir nu ikkje menneske enn seier? Tui løyvelitt at gjera vel sabbat. Så seier han vid mannen, ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk atter som hin. Ta for og fariserarne ut, og løtte seg man ramot i honom, hvordan tar skuld å få beint fyr i honom? Men ta Jesus fikk hette at vita, får han borster henne, og mång fyllte honom, og han grøtte til öll. Men han beit heim og strengliga, ikkje at gjere han kjentan. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tala vi Jesajas og profeti og sier, Hikk tænare møyn som jeg hevi utvalt, elska i møyn som Salomon hevi tokka til. Jeg skal leta anda møyn komme iver han, og han skal kunngjera hedningun og ratt. Han skal ikkje træta og ikkje råpa, og ongen skal høyra malhansar av gøtunum. Han skal ikkje såra hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han er først ratten fram til sigur. Til navn hansara skulle hedningarne sida vågn søgna. Nu var ein og i setter vera vittlun anda, og som var blindur og stummur rettur til hansara. Og han grøtt i han, Så hans dumme tala i og sa. Tast av alt falske offer, jo sige, man ta vera så at hette Davidssonren. Men ta i fariserarne hørte hetta, søttet her, te best vi Beelzebul høvdinga hina idlo anda, hesen reker ut idlar andar. Men Jesus, som visste hva der hugsa og sige vitt her, kvørst rujtje som kjemre struivis og kjolt, leks i øye, Og ongen bøyer som kjemur i struivise sjølvan, verur standande, ongen hus heldur.
2: Om nu Satan räcker ut Satan, är han kommande strövd i sig själva. Hvordan blir det rydde hans att ha standande? Räck inte ännu ut hinna ytlo antar vid Beelzebul. Vi kvarjon räcker att ha sina tickare där ut. Där skulle du vara domare tickare. Men räck inte ut hinna ytlo antar vid antagods. Är ju rydde gods komma till tickare. Eller hvordan kan näka färre in i hus sin stärska och rena till som man äger. Utan han först binder sin stärska. Ta kan han rena hus hans ära. Tann och icke är vimmer är emot mer. Och tann och icke saunar vimmer skiler sunter. Tui säger i tikkun, ödel synd och spottan skall vara människan fyrigiven, men spottan mot i andanon skall icke vara fyrigiven. Och om onkor talar år emot människa sinenon, det skall vara honom fyrigiven. Men tann och talar mot i hela av andanon, honom skall det icke vara fyrigiven, kvörst ju i hese tui, ädla och hinne kommande. Lät i annan kvörst träje vara gott och avvöxt tess gåan. Ädla lät i träje vara ringt och avvöxt tess ringan. Tog av avvöxten hon kännes träje. Orma avkom. Hvordan kunde tid tala gott tid som är i önter? Tog i moren talar det som hjärsta är offolt av. Gott människa ber fram gott av en gåa och i tehe vår till. Och ringt människa ber fram önt av innan önta och uta hivor till. Men jag säger till hon att människorna skulle domstegen svära för kvart tömt år till tala.
1: Tog efter åren tynon skall du vara dömt ur rättvisor och efter åren tynon skall du vara dömt ur säker.
2: Ta tog och näkrar av innan skriftlärd och fariserar någon till åra och sötte vi igen. Mästare, och hon har ju dömt dessa tecken från dig. Men han svärar i tajmon. Önt och avtryck att kräver tecken, men henne skall inte tecken vara givet utan tecken Jonas är profets. Tog ens och Jonas vara trutjär dejar och trutjär nätur i bjudet haudursens, så skall människasånren vara trutjär dejar och trutjär nätur i fänkje gärarenar. Men ur Nineve skulle stå fram i domen om som vi hes i att och domfettle henne. Tog där vänder vi, tar Jonas prätika i fyrtajmon. Och hitje, här är mer än Jonas. Drottningen ur Sjurlandet skall rysa upp i domen hon, sämman vid hese i att och domfettle henne. Då hon kom från enda gärarenar att höra visdom Salomons. Och hitje, här är mer än Salomon. Ta och en åren i anden ur färren ut ur människan hon, gånger han om av vattenlejsons dövon och lejtar efter kvillo, men finner han inte. Ta sier han, jeg skal fære atter i hus mot, som vi får ur. Og ta i han kjemmer her, ser han, at han stender tømt og er sjåpa og prøtt. Ta fære han av sted, og teger vi ser tjej ærer antar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så er det farner inn, ved at det er byggvandig her, og et sætna kjøtt i menneska vil det verre enn et fyrre. Så skal eisene gengas i seg ønd og att. Medan han entälla i till följtje stod om over och bröver hans här utanfyrre och vill då tåsa vid han. Ein säger nu vid han, movertun och brövertun är stand utanfyrre och vill jag tåsa vid det. Men han svärar i honom och i bär honom hese på. Kvör är movermun och kvör är det brövermunner? Och han ratt i ut hånderna i vår lärarsvagnar skönar och säger, hek, här är movermun och här är det brövermunner. Tog kvört han och ger vilja färgismöns som i himmel är. Han är bror och syster och mövermön.
0: Vi tar till Herra Jakobsen läsa ur evangelion efter Matteus.